0: omutie ye wo nyame nyo mo akoma so ade ma wo omo omutie ye wo radio so wo nyame nyo mo akoma so ade ma tena won sa ha month of August nyame be she no ni
1: amen
0: ye do mo a omo aware a omo trust you rade for the fruit of the womb
1: Jesus
0: omo tie urade di se wo mo so be nya e ba e di ato omo na so and adum bi wo fie ha
1: Jesus
0: and the wo fie and then ya wo papa nin sabe ke bi
1: amen
0: nin sabe ke bi
1: amen
0: ke se urade wo na wo distribute ma
1: wo na wo distribute ma
0: ya wa ware ya
1: wa ware
0: a wo papa
1: a wo papa
0: nin san ke bi
1: a nin san ke bi
0: oh e urade
1: oh e urade
0: sa wo ya ma hana
1: sa wo ya ma hana
0: sa wo ya ma rebecca
1: sa wo ya ma rebecca
0: sa wo ya ma sara
1: sa wo ya ma sara
0: sa urade e
1: urade
0: and the anope
1: and anope
0: ye jine mu ama wo
1: ye jine mu ama wo
0: sha ma wo mo
1: sha ma wo
0: sha ma wo mo
1: Oh,

0: Ekuraba ho ntina wo me na aduane kura na na eya ya no. Na when you sore throat, if free esophagitis na, na acid no esesa cells are ewo esophagus no ho no.
1: Won sia no kwan tema
0: dia. Won sia no kwan a, na esesa cells no esesa nso a na chese ekodane cancer.
1: Ey,
0: nti wo betimi anya esophageal cancer as a result of ubu wa na esese wo a wanya ho hwee no. Itimi kofa esophageal cancer ediba. Oman itimi di bibi e friend se esophageal stricture.
1: Mm-hmm.
0: Yeka stricture na jase bibi mu e kantum bibi mu e klosi. Ti obi oha acid ni ye ni mini mu kuro no ana se esophagus ni mu kuro no. E kuro ni wu a eje etwa eda ho. Etwa no na e klosi no esophagus na kakra. Ne biemu asaba na ewu na asa eje twa na e klosi ntu bon se bedru brebi no na esophagus na kwa eda ho anke wo se aduane famu no na e yeketwa bi. Nti nipa no mena aduane na se aduane ne bekwa kwoto ne yem no se de ne aduane ne nyanru ne yem ti bo so obi ho so odidi a na aduane ne nko ejina ne bo na aduane na ankasa ababonten gedi itimi ekofa saade no edeba oman obi a sebi okasa na pampan bone efri nanum eba gedi yare itimi deba menim se what se yesu obi ne nanum sebi pampan efri nanum ba no efri ne yem eneba yeah. Yes to obi wo ha acid no ene aduane na entimi digest yi no e boba ne soro na na fe wakasa na fe no na eden carbon e de eba get yari etimi edeba afa etimi kra nso e de weight loss eba because aduane no entimi digest yi enti no emu enne panke wo senka wunya na wo de be wo de onipadua no untimi enya to bo se nipa no odidi banana so te odidi banana so te because GERD yare no emma aduane no and digest ye and
1: we don't pay attention to GERD
0: exactly.
1: Because yeah so we dey be diabetes be be say ni but dey be na
0: ne be na e no na chase and na dey akwakwa ye no say GERD no dudu ona no ye misdiagnose your man dudu ona no call hospital na dey akwasha ulcer obi ho te say ne bono hyehye no ne bono ye ne yape o say ulcer obi sukura ho a wose o na koma ene bia eye ne ya na ye treat different condition
1: na you just
0: I get na to
1: then we nyini
0: na ekoso na ekoso ebedru bebi no bo sa na minimu ho no na ayekuru ayeye hwea nyiyi na fe wakwa konya cancer enti no yema ye nimre se na ede bia meka no se wote se wo bo hwehwe two or more times in a week pentem na ko hospital se wo bo hwehwe no e free e bo hwehwe na kodane eya wo wo bo nimu a ntempai wo se wo tu ho anamo anansa wo bo na hwehwe no kra no enti me ma wo ntimi na e affect wo quality of life adwuma kra wo se wo koye no ntimi nkoye wo bo na hwehwe no ntino ama wat na fie waka fie a chese e ha wo quality of life ntempai na wo se wo tu ho anamo na wo ko hospital entwen enya sa complications ya ansa na watu anamo na oman se na e de bia ye ka no end point o mi pate clinic dia wo dan ya na chese asam kese ya tu ye ho asi ho ama adasa se yare ye bia ye ha nipa bia no tu anamo na oba end point o mi pate clinic ye besa e de ama o yare ne de ye kase ye bobo din a nya de ye be wie ne yare ye bia wo din bia wo wiase asaso yisu bia no end point o mi pate clinic ye din ho dwuma the only thing a ye nye e ye surgery nti se enye surgery yare de a Fabra endpoint homeopathic clinic normal ye guso a ye free scanning no
1: okay.
0: Nti mema bema wo bema no efon bema wo bema no kra no na ho den a ewu mu no
1: ekofom
0: ekofom atekọ obi wo ha ne de no sabi one oba na di agro no ewu mu na na adwodwo ne ho kra esane ne ntem kra ansa na agro no ahyase bema wo jonso ntentem bema wo jonso a na emu eya wo ya wo bema ne mu ya wo ya wayase ya wo ya obi wo ha na dwo ntimi na because jonso ntentem e ha no end point e de ye ho asi ho se ye twa scan free e de ama wo bema bia wo beto na mo no beba end point lab no ye ye infections ahodo ye ye hormones ahodo ne ya che ebo ni mo ama no wetu ya 300 ye nua no mo ma no so ye ntwa mu ngaye ye ye scan no bi nso ama mo for free oba opa wo oba sabi ne menses enkoyie oba wo ne be mehie mu ana wo te yawo oba de bia no wayase eye wo ya ne nyina no oba ye twa scan no for free lab no na wetu ya 300 cedis me pa cho number wo betimi arreche ye endpoint homeopathic clinic eye 0244 0244 86
1: 86
0: 70
1: 70
0: 68
1: 68
0: 0244 0244 86
1: 86
0: 70
1: 70
0: 68
1: 8 6 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 na etimi abuo ma omunso dia kodi
0: oh that's nice dwa,
1: because ene no ya mo abuo ye ho ene ma bebere e be hard
0: no my name mete ze o se
1: kokobi
0: ho ko se free na ya etimi no mbro so na etimi de mbro to me kwa me fa o me se mo cap kesi e bi se ka de no kwa me fa na me ya momo
1: ye da sipi
0: so me da se o my
1: wow.